edua ne simu ne ye ne je ebebu ne somu abai brio e kunu de franka him se ba ba ba ba